esimesi vaadates nägin tema sädelevaid silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatus selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga